श्रेष्ठ कालः सुखाय। एवं प्रकारेण अस्माभिः श्रुतं यत् कालिदासेन वसंत ऋतोः वर्णनं कीदृशं मनोहारकं कृतमस्ति। अत एव खलु अयं ऋतुराजः निगद्यते। अस्मिन् एव ऋतौ लोकैर्विभिन्न कार्यक्रमेषु होलिकागीतानि गीयन्ते। नवलवसन्तस्य आगमनस्य स्वागतं कुर्वन्ति जनाः। अत्र सर्वत्र प्रसन्नतायाः प्रसारो भवति। जनाः प्रमुदिताः प्रफुल्लिताश्च भवन्ति। धरित्री नववधूरिव शोभते। पादपाः पुष्पभाणेन नम्राः भवन्ति, यथा अधोमुखी नायिका शोभते। वसन्त ऋतौ मनोरमं दृश्यं भवति। काव्यसौरभस्य पद्यमिदं तावत्। राजते रत्नगर्भा तथा पुष्पिता, नायिका वै यथा धोमुखी शोभते। पादपाः पुष्पभारेण नम्रास्तथा, मण्डपे वै वधू सुन्दरी स्याद्यथा। मान्याः उत्सवप्रियाः खलु मनुष्याः, मानवाः उत्सवप्रियाः भवन्ति। तत्र वसन्तोत्सवस्य प्रसङ्गः वर्णितः अस्ति महाकविना कालिदासेन। प्रकृतिः अपि रमणीया सुन्दरी वधूरिव शोभते। एवं स्पष्टं भवति यत् तदानीं कालिदासकाले समाजे होलिकोत्सवादीनाम् उत्सवानाम् आयोजनं विधीयते स्म इति। महाकविः कालिदासः प्रकृतिवर्णने, मनोभाववर्णने, विविधरसवर्णने च असाधारणं नैपुण्यं प्रकटयति। सर्वासु रचनासु प्रकृतिवर्णनम् अस्य महाकवेः प्रतिभायाः नवनवोन्मेषशालित्वं सूचयति। कालिदासस्य वर्णनचातुरीं, कलाकौशलं, काव्यसौन्दर्यं च दर्शं सर्वेपि सहृदयाः तं प्रशंसन्ति। अपरम् एकं वृत्तान्तं तत्कालीनसमाजस्य चित्रं समुपस्थापयति। तच्च अस्ति षष्ठाङ्कस्य प्रारम्भे तत्कालीनस्तेयस्य दण्डविधानम्। स्तेयम् अर्थात् चौर्यम्। कालिदासस्य काले समाजे चौराणां कृते यस्य दण्डस्य विधानम् आसीत्, तदेव तत्र कालिदासेन वर्णितम् अस्ति। अभिज्ञान शाकुन्तले तत्र द्वौ सैनिकौ, एकश्च प्रधानः शालः धीवरं नयति। धीवरे तु राज्ञः दुष्यन्तस्य अङ्गुलीयकस्य चौर्यस्य अभियोगो वर्तते। तेषां वार्तया ज्ञायते यत् बहुमूल्य आभूषणस्य अपहरणे स्तेये वा मृत्युदण्डस्य व्यवस्था वर्तते। तेषु कश्चित् एकः वदति यत् धीवरस्य वधाय तस्य हस्तौ स्फुरतः, स्फुरतौ मम हस्तौ अस्य वधाय सुमनसः पिनद्धुम्। तत्रैव पुनरपि लिखितमस्ति यत् शालः समागत्य संसूचयति यत् असौ निरपराधो वर्तते, नासौ दण्डनीयः। तत्कथनेन तत् कथं प्राप्स्यते? तदा तस्य मित्रं वदति एष यमसदनं प्रविश्य प्रतिनिवृत्तः। इत्थं स्पष्टं भवति यत् कालिदासस्य कालेपि समाजे चौर्यं महत् गर्हितं कर्म मन्यते स्म। तस्य कृते तदानीम् अपि दण्डस्य व्यवस्था आसीत् एव। एवमेव विक्रमोर्वशीय नामके नाटके अपि कथानकम् एकं समायाति। तत्रापि आत्मनो वधमाहर्ता क्वासौ विहगतस्करः इति विलिख्य महाकविना कालिदासेन तत्कालीन समाजे विहगानां पक्षिणां तस्कराणां दण्डनस्य चर्चा कृता अस्ति। अनेन ज्ञायते यत् तदानीमपि पशूनां, पक्षिणां, वस्तूनां, आभूषणानां च तस्कराः समाजे निन्दनीयाः, दण्डनीयाः आसन् एव। मान्याः सूर्यग्रहणं, चन्द्रग्रहणम् अद्यापि वयं पश्यामः भवत्येव। समाजे तदनुरूप आचरणस्य परम्पराम् अपि वयं सर्वे जानीमः एव। कालिदासेन रघुवंशे विलिखितमस्ति यत् भूमेः छाया हि शशिनो मलत्वेन आरोपिता वर्तते। अर्थात् भूमेः परिभ्रमणेन या छाया चन्द्रस्योपरि पतति, तया चन्द्रस्य वर्णो मलिनो भवति, तदैव चन्द्रग्रहणं भवति इति। यथा अवेमि चैना मनघेति किन्तु लोकापवादो बलवान् मतो मे, छाया हि भूमे शशिनो मलत्वे नारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः। ज्योतिष शास्त्र मर्मज्ञाः विषयेस्मिन् विशेष रूपेण प्रवक्तुं प्रभवन्ति, किन्तु केचित् विद्वांसः कालिदासस्य पद्यमिदं विश्वविश्रुतस्य गणितज्ञस्य शून्यस्य